0: পাইছা পানী ফিৰিছা পানী হাৱাইছে ক তাৰা ফিৰিছা মেটি গৈনা গাঁও বেছি ক কিনা পাইছা পানী ফিৰিছানু হাৱাইছে ক তারা তিরপানা মেট গই না গাও বেশি কো
1: কি নম্বর যায় দাদা
2: গাও বেশি কো অর্থাৎ ক অক্ষর ছোড়নু ভ আপাউনে সাথী কো লাগি হাইন
1: হাজুর হাজুর
2: হুন্ছ ফেরি ফেরি কা বসাইমা আউনু হোলা অইলে কো লাগি তপাইলা বিদায় গর্ছু নমস্তে
1: नमस्कार
2: टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको थियो मुना घिमिरे कान्छी उहाँसँग कुराकानी गरिसकेका छौ य अक्षरबाट गाएर क अक्षरबाट छोडेर जानु भएको छ पालो दबाईको हो फोन गर्नुहोला यति बेला अर्को साथी हुनुहुन्छ नमस्कार हजुर
3: नमस्ते
2: को बोल्नु बुकाबाट नानी माया कोइराला गोर्खाबाट के छ नानी माया हालखबर तपाईँको एकदम ठिक छ कार्यक्रममा आउनु भएको छ यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ ल कार्यक्रममा आउनु भएको छ आज कुन गीत गाउनुहुन्छ कुन अक्षर परेको छ थाहा छ तपाईँलाई ल क अक्षर भए त गाउनुहोस्
3: कहिले कहीँ त सारी मन आत्याउने सबले गर्छ